0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: tvoje milosrđe.
1: Zdravo, kraljice.
0: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini,

Hodam po svijetu ko po pruzi, držim se kolosijeka svuda. Nemam snage, nemam hrabrosti, sad počet vjerovat u čudat.